0: Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110.
1: Kuntum khaira ummatin ukhrijat.